volim vas Splite, no stvarno vas volim. Ja sam vaša i vi ste moji i žao mi ako neko ima nešto protiv, ali tako je.

Neonske minute. Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: divani po dijalektu šokačkom. Djeca koja su išla u školu zvala su se sposobnici. Falične djece nije bilo puno, jedno dvoju ciloj škole. Ko ni bio za školu nije ni išao. Osto bi doma i pomagao ukućanima šta je mogo. Svi su se brinili za njega i pomagali mu. Tako dite bi se igralo s drugom djecom i svi su pazili da se ne osakat. Djeca ko djeca išla su i na proštenja i na kirbaje, u svatove pa i na pokupe. Uvijek su se događale neke zgode i nezgode, a bilo je djece koja nisu čela spavat u gostima, pa su njivi dade morali pregnit konje u kola ili sane obzimu i kvečere pelja doma. Djeca su se znala i pobit u igre kad su čuvali stoku na utvare, igrali bosi nogomet na trave ili u škole bacali vankušiće jedni na druge. Svaka ulica imala svoju grupu djece, a ratovi među njima zvali su se kraj protiv kraja. Ako bi to saznali učitelji u škole, djeca bi redovito dobivala packe sa šibom iz školske avlije. Ako se neko pofalio doma, dobivo je batine od dade ili mame ili od oba dvoj. Zato se o takvim stvarima šučelo i živilo ko da ništa nije ni bilo. Starima je bilo bolje ne mišat se u dječje kavge, jer se ona brzo pobiju i pomire, a stariji dugo mrče jedni na druge i ne divane dok se ne trefi kaki pokop ili svatovi ili nešto važno u komšiluku. Čuvaje čamarvu, djeca su se igrala zuje, kobilice, trule čuprije, brce, sakrivača i koje šta drugo. Neki su se kartali, a neki puvali u dvojnice ili frulice koje su sami pravili od mlade vrbe. A golovi, kad se igrao nogomet na ledine, obilježavali su se zabitim kolčićima. Uzicom od lika, razapetom između dva drveta, pravila su djeca mreže za odbojku. Od kutije za kolomast pravile su se prikolice, a čepovi od kokte poslužili bi kotočkovi. A od riblji konzervi pravili su se traktori, pa bi se s njima igralo u prašine. Neki su imali klikere koji su se čerali u rupicu na čistoj zemlje, ali često su se pogubili ili bi je neko prisvojio. Curice su pravile bebe na koje su metale krpice, kovaljinice, marame i pregače, a dečki su na kukuružnjaku zarezivali po dvije žice i gudili na njima ko na violinama. Neki su znali izrezat puške od daske, a neki strijele od metline, pa su se igrali kauboja i indijanaca, neki švaba i partizana, a neki su se igrali dućanđija i muštarija. Priko dana kud koji, a kvečere se moralo biti doma do zdrave Marije. Djeca su znala koristit bile, grablje, motiku, škare, nož, čekić, sikericu i druge alatljike. A neki su od malena kočijašili i skakali na kola. Najveća provokacija je bila popljuvačit prst pa dirnit njekog po uvetu. Za to su se razbijali nosovi, ali to se ni računalo u nasilje, jer potlje obrane časti djeca su se brzo pomirila i skupa se igrala, ko da ništa ni bilo. Lako se bilo penjat po drveću i preskakat plotove, prić vodu priko brvi, pješači do njive, grada ili vinograda. Pa i u školu se išlo pješke, bez obzira koliko je škola blizu ili daleko i kako je vrijeme. Djeca su išla bosa cijelo ljeto, a sandale su obuvala kad se išlo u crkvu i u školu. U škole je patos bio premazan crnim rabljenim uljem. E da, tako je bilo nekad.
1: E da, tako je bilo nekad, zaključuje naš suradnik Željko Vurm u današnjoj emisiji Šokački dijalekt.
0: Svitu moj, slušali ste dijalekt Šokački. Ajde s Bogom i čujemo se u njekoj sljedećoj emisiji.

sad smo svi tuđi. I skrivam suzu kad ne zlice krene, to što boli Slavoniju.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Ćurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

Posegana i njihova prekrasna pjesma Da uz tebe dišem. Za Ivanu Cvitković i Ivana Adrić. Iskrene čestitke najljepšim mladencima želi Seka Mega. Volim vas puno. Dragi Davide i Marija, najljepše želje povodom zaruka od srca vam žele baka Anđa i ujak Sokol. Sretno!

Stjepan Ješek Štef, najdraža moja. Draga moja Seko Marija, od srca ti želim da ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja u životu. Srce mi je puno sreće i ponosa dok te gledam kako krećeš u najljepšu avanturu u životu. Neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i bezbroj predivnih trenutaka. Čuvajte jedno drugo, budite si oslonac u svemu i budite uvijek zaljubljeni kao danas. Volite tvoja Seka, Ana.

a sada Maja Šuput i Svatovska. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adrić od Slavka, Darije, Renata i Drage Kolak. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković i Ivanu Adriću iz Starih Perkovaca želi seka Ana Marija, šogor Ivan i nećakinja Rita. Dragi Marija i Vinko, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i bezbroj predivnih trenutaka u vašem budućem zajedničkom životu. Obitelj Davidović, Ivan, Marija, Ante i Nina.

Slavonski vez, Ti si žena mog života. Nećakinji Mariji i Vinku sve najljepše u braku, želi ujak Miroslav.

Dalmatino i jedina ljubav. Sretno sklapanje braka teti Ivani Cvitković i tetku Ivanu Adriću želi njihova Rita. Tetak, čuvaj mi moju nanu. Sretno sklapanje braka Ivani Cvitković s Ivanom Adrićem želi Karlo i Marija Birtić. Sretno mladenci. Draga Marija Fekete i Vinko, neka vaša ljubavna priča bude poput najljepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Sretan vam brak i neka vas ljubav uvijek vodi kroz sve izazove. Od srca vam to želi obitelj Trbara.

Anđele moj, Dina Kordi, Luna Band. Nečakinji Mariji s Vinkom, puno ljubavi, zdravlja, sreće i veselja na vašem zajedničkom putu, želi ujak Miroslav.

Danas Baja ženi sina. Dragi moj sine Dominik, ne mogu ti reći da nema kraja tatinoj sreći. Puno sreće ti želi od srca tata Pavo Degmečić iz Vrpolja. Sretno mladenci, Ivanu Adrić i Ivani Cvitković, sve najbolje u daljnjem životu, žele stric Luka, strina Marica i bratić Robert iz Novih Perkovaca.

Otvrženo kapiju Miroslav Škoro. Striki Dokiju sretno sklapanje braka s Andrijanom, puno sreće i veselja želi nećak Luka Degmečić.

Uz pjesmu Samo s tobom sam upoznao ljubav, posebna čestitka ide za našeg brata Vinka i njegovu dragu Mariju. Odrastati uz tebe bila je prava sreća, a danas smo presretni što te vidimo ovako nasmijanog pored osobe koju voliš. Želimo vam život ispunjen razumijevanjem, zdravljem i beskrajnom ljubavlju. Neka vam svaki zajednički dan bude pun radosti. Vole vas brat Mario i sestra Suzana.

Upućena je čestitka i u skupinu Dalmatino. Čuvajte jedno drugo, ko kap vode na dlanu. Nađite utjehu i zaklon u svakom teškom danu. Neka vam ljubav bude i sidro i jedro, a nebo nad vašim brakom zauvijek čisto i vedro. Sretno sklapanje braka, Mariji Vinku, žele vam vaši Ivan, Tea, Petra, Lucija i Ivano. Sretno sklapanje braka, sestri Mariji i Svinkom, želi brat Dejan. Seko, sretno.

Uz skladbu Zbogom ojedani momački Berdebend, evo čestitke. Dragi teta Kvinko, čuvaj nam našu tetu Mariju, vole vas Petra, Lucija i Ivano.

U skladbu Vesela je šokadija, evo čestitke. Kumovi naši, od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja i sreće na zajedničkom životnom putu. Neka vam svaki dan bude ljepši od prethodnog. Kumu Vinku i kumi Mariji sve najljepše u braku želi kum Ante i kuma Franka.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: početka. Nemoj se smije. Reci, počinješ.
1: Počinješ.
0: A kaj bomo sad?

tamara, možda snijeg ove zime opet napada, pa mi dođeš kao nekada, moja tamara. Sad me tuga tako razara i mogu prevariti svakoga, ali sebe ne.